U životu svom ja ne bi ništa mijenjao i da mogu istim putem ja bih krenuo. Okrenem se tek ponekad za sobom, ej, lud sam bio samo za tobom.

0: Ξένια μου.
1: 3, 2, 1. Dobrodošli, to je vse slovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju.
0: Z vami je DJ Boštjan.

три комбинации. Юргаш Маренц, Аквин, Дон. Bela pa tudi piše, da bi rada za Vines od Eloke Modrić.

0: Куфераме тут хармоника, фрайтонерица, Vox. Какво па то ние? Па пази толе!
1: Биткова пумпа, инхренокей голица, перутнине Птуй. Ваша приложност за хармонико Vox.
0: Точно тако, рецепт за праве срица. И так, да, петек ма своја глазба, пумпа ма своја енергија, праве срица потребује хренокей голица. С ниховим накупом се дарујете голица с речелово за хармоника.

Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja vidija, veroj sad sam shvatija da sve, da sve to ništa je, čovjek

Svaki bokal srca još je preput tebe. Svaki kuši mi na tebe miriše. A ne mogu nego da te pustim poći i poželim sriću.